jednom Vincu smo svirili ovako neki amplak prije par godina, jedno 6, 7, 8, ne znam. I onda su rekli, šta je ovo, električni kauboj? I da se nisu prevalili, vidjet ćete iz sljedeće numere.

Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokarto imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru, samo da

suze svoje mogo sakriti, a ti je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana.

Te se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao. Mati mu je stvari sve u kofer spremila. Jabuke i kruh što je u crkvi sve.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

si lako noga, čista me zimica Boga, nisam znao da takve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje.